0: Pola noite as chuvias estenderánse a máis puntos. As temperaturas baixan e a máxima non pasará dos 19 graus. O vento soprará moderado do norte e noroeste con intervalos fortes pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer como amence nas cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai algunha nube, 13 graus, 12 en Ferrol. Hai pleno en María Pita con dous asuntos clave sobre a mesa: o exceso de gasto de 12 millóns de euros ano pasado e a urbanización do Parque do Agra. Noutro de cousas, Rosa Rodríguez, gañadora de Pasapalabra, estará nunha charla na Facultade de Filoloxía da Coruña onde estudiou.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos a 6 grados de temperatura. Comezou na cidade de Lugo a Feira do Libro, que celebra a súa edición número 40. O poeta Lois Pérez foi o encargado do pregón, dando inicio a 4 xornadas dedicadas á literatura e aos encontros alrededor dos libros. Lugo é a primeira das 13 feiras previstas en toda Galicia.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Temos de graus e abundantes claros na capital ourensa. A Fiscalía solicita 6 anos de cadea e 834.000 euros de indemnización ao home de Vilar de Bos, acusado do primeiro gran lume forestal do pasado verán, que afectou a unhas 580 hectáreas, en o que un bombeiro resultou intoxicado e foi preciso confinar as dúas poboacións. O acusado, que negou os feitos, leva 9 meses en cadea provisional.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos con claros e nubes, 10 graus de temperatura. A Garda Civil investiga a dúas persoas como posibles responsables do inicio do lume que terminou calcinando máis de 800 hectáreas nos concellos de Pazos e de Pontareas no pasado mes de abril. Os dous investigados son veciños de Bueu e de Fornelos e se atopaban trapallando nun tractor cando se iniciou o lume.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 11 graus de temperatura. A conclusión do terceiro informe laboral do Observatorio Municipal de Pontevedra, que leva a máis de 55.000 os postos activos no concello frente aos 36.000 residentes ocupados. Por tanto, a capital xera máis emprego do que os seus propios veciños poden cubrir.
0: En Santiago, festivo local polo Día da Ascensión, está María Teijeiro.
6: Xornada festiva hoxe en Santiago, que amence co ceo cuberto e 8 graus. Día da Ascensión, que comezará coa feira cabalar en Amio. Hai comparsa de cabezudos, por suposto, polvo na Alameda, cita que non faltará ningún político, e concerto de Mondra, 9 da noite na Quintana.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
9: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
10: Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche o leche con almendras Lin, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 euros.
12: Gadis, en confianza.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo en entrevista en Onda Cero Galicia, confirmou que hoxe se vai constituir a mesa de diálogo social na que se presentarán a patronales e sindicatos as primeiras medidas do plan de control de baixas que anunciou hai unhas semanas no Parlamento. Apela a que haxa consenso, pero tamén advirte de que se non é así, a Administración non quedará de brazos cruzados.
14: Nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana e queremos plantexar e a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñalas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, polo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente.
0: Rueda adiantou nesa entrevista unha desas medidas, a implantación en todas as áreas sanitarias das chamadas unidades de apoio ao control de baixas que xa existen en Ferrol, A Coruña,

0: Ence, Santiago Barbanza, en Lugo, Mariña Monforte.
1: Nos pusimos unidades especializadas en los lugares en los que las cifras de asentismo eran especialmente elevadas. Vimos que el sistema era muy migrable, por eso ahora podemos efectivamente extenderlo y generalizarlo. Por lo tanto, o que empezó funcionando en zonas muy concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente, seguirá por los sitios donde haya más problema hasta llegar a funcionar con normalidad en todas partes.
0: En relación a posible implantación da factoría chinesa de automóviles SAIC en Galicia, di que é prudente, pero tamén optimista en conseguilo. A entrevista completa ao presidente da Xunta poden escoitar nos podcast de Onda Cero Galicia. E retomamos o tema do plan contra o ausentismo. A portavoz nacional do BNG acusa a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais, en referencia a reunións dos inspectores de sanidade con algúns facultativos. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica do PP para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, sinala que os permisos son máis longos porque non hai profesionais sanitarios dabondo.
2: O que necesita este país non é perseguir os traballadores e as traballadoras que cando están enfermos se poñen de baixa. O que se necesita é que a sanidade pública teña os recursos e os medios suficientes. E aí o Partido Popular nin está nin se lle espera. É gravísimo que teñamos a rueda máis ultra destos últimos anos, non? Onde vemos a deriva do Partido Popular que está indo en contra de dereitos fundamentais que costou moito tempo conseguir.
0: Por certo, que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenderán accións legais para garantir o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nin os acordos de primaria nin os de atención especializada acordados co Sergas fan ningunha mención a categoría de médicos de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e despreciálos e anuncian esas accións legais. Insisten en que os acordos das últimas semanas non lles afectan nin no retributivo nin en condicións laborais. Manteñen que se rixen por un acordo co Sergas de abril de 2007. E comeza unha nova xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisión Sobreiras, UGT e CIGA en demanda do convenio colectivo. Nas últimas horas, milleiros de traballadores secundaron a segunda xornada de paro e a manifestación para exixir salarios dignos. Escoitamos a Xulio Rodríguez da CIGA.
3: O día deste 9 temos que seguir. Deste 9, 20, 21 e xa sabedes como. Os iremos informando. Pero disciplina, organización y paralizar todo. Nas portas de nuestras empresas non pode entrar nadie, nadie, absolutamente nadie. Teñen que dolerles, temos que doblegar a patronal. Si no sabemos o que nos espera. Todos xuntos somos capaces e o vamos a conseguir.
0: A patronal do metal de Pontevedra convoca mañá os sindicatos a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo. Na Coruña está convocado un novo encontro para esta tarde, pero os tres principais sindicatos xa teñen tamén convocada unha xornada de folga para o martes. 7:28, deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. Onte mércores tivemos competición Liga ACB. O Breogán gañou de Malleira a Lleida no Pazo 114-87, ademais marcando tres récords, o de asistencias 30, o de puntuación ao descanso 63-38 e o de triples 17 para o equipo cadestra Luis Casimiro. A próxima temporada quere estar co Breogán na Liga CB. O Leima Basket Coruña hoxe comeza a playoff ante Menorca ás 8 no Coliseo, ao mellor de 5 partidos. E na máxima categoría do básquet feminino español está o Baxi Ferrol, que ante anunciou fichaxe a volta a Galicia da base Esther Castedo despois do seu pase por Guernica. En canto ao fútbol, lista de Suecia para o Mundial, coa presenza do céltico Starfelt non foi convocado Swedberg. E en canto ao deportivo, boas noticias, o comité de disciplina retiroulle o cartón amarelo que amosou o arcediano Monestillo a Jeremai en Cádiz, poder estar contra Andorra este domingo. E acto do 120 aniversario deportivo en Roma, no Vaticano, con entrega ao Papa León XIV dunha camiseta e dunha imaxe da Virxe do Rosario, nunha expedición encabezada polo consello delegado Máximo Benassi.
0: Seguimos en Más de Uno, moi bos días.
5: Son las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: E anticipaba tamén a posta en marcha dunha desas primeiras medidas, case xa será inmediata, e a extensión a todas as áreas sanitarias das unidades de control das baixas que xa están habilitadas en varias delas, en Ferrol, na área sanitaria da Coruña C, área sanitaria de Santiago Barbanza e área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Estas unidades extenderánse tamén o resto. Escoitamos.
1: Nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que las cifras, as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. Vimos que o sistema era moi miserable, por eso ahora podemos efectivamente extenderlo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
0: Bueno, pues era parte de esa entrevista que emitíamos onte en Galicia en la Onda. Poden recuperar nos podcast de Onda Cero. En Santiago de Compostela, hoxe festivo e o día da ascensión, a festa da ascensión, nas casetas do polvo volverán a coincidir os principais líderes políticos galegos. Pois ali estará o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Este día da ascensión, estas casetas do polvo aí en Santiago de Compostela soen deixar algunhas desas imaxes políticas, eses encontros entre os líderes políticos galegos. Tamén aquí o contaremos en Onda Cero. No ido político, así como municipal, e xa pensando nas eleccións municipais do ano que ven, estamos contando como o Bloque e a formación que está a tomar a dianteira na ratificación dos seus candidatos nas principais cidades galegas de cara a eses comicios. Pero tamén contamos que quedaba ou queda unha incógnita moi relevante por despexar. Aspirará a repetir a actual alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, en más de uno Compostela. San Martín nin confirma nin desminte, só confirma que nuns días haberá asamblea local.
2: Temos que respetar que sexa a propia militancia do Bloque Nacionalista Galego que ensaiba iso de primeira man. Vai haber, pero digo, insisto, sí, en que eu non como o que non comunico directamente a militancia nestes momentos. Non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia nosa e da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar. Creo que no bloque é bastante predecible, non? O que vai
0: pasar. Bastante predecible, damos por feito, que se vai a presentar aí Goretti San Martín, pero non o desvela públicamente, de momento. Datos do IPC, este sí que están desvelados esta maña, do índice de prezos ao consumo, do pasado mes de abril, publicados esta maña polo Instituto Nacional de Estatística, aquí en Galicia, esa taxa a interanual, en abril chegou ao 3,4%. Estos son pois dúas décimas máis que a media estatal. En Galicia, os prezos incrementáronse entre marzo e abril un 0,4. O acumulado neste 2026 é de 1,9. Pero, bueno, o dato xeral, 3,4% de IPC no mes de abril. Creo que isto é unha media. Unha media entre os diferentes sectores, segmentos, porque hai diferenzas importantes. Fíxense vostedes, o transporte encareceuse un 6,7%. Claro, aquí é o apartado que máis subiu porque temos toda a alza dos carburantes debido á guerra en Oriente Medio. Tamén se encareceron un 4,4% restaurantes e aloxamentos turísticos, 4,9% os seguros e servizos financieros, e os alimentos e bebidas non alcohólicas un 3,3%. Pero por aquí xa saben, o 3,4 vende facer pois unhas medias, entre os distintos sectores, actividades e os distintos segmentos que se calculan neste índice de prezos o consumo. Polo demais, temos unha nova xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra, coa tensión medrando entre patronales e sindicatos porque se achega a celebración de Navalia en Vigo e o conflicto pode chegar vivo a esta cita de importancia internacional. Imos en directo ata Vigo. Víctor Blanco, bons días, Víctor.
3: Terceiro día de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, máis de 25.000 traballadores están chamados ás mobilizacións. O empeño dos piquetes sindicais centrouse esta mañá en paralizar a actividade nos grandes polígonos industriais, pero tamén nos concesionarios de vehículos, as organizacións empresariais, que veñen cifrando a participación na folga nun 60%, denuncian un incremento de actividades violentas. Jennifer García, portavoz da parte empresarial.
4: Los piquetes están cerrando empresas a la fuerza, bloqueando accesos, incluso se ha producido alguna actuación de robo de llaves en maquinaria o expulsión de los trabajadores entre insultos y amenazas. Desde nuestra parte, desde la parte empresarial, queremos dejar claro que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es

0: rápidamente, tenemos más invitados esta mañana en el programa, un programa especial de la Ascensión aquí en la Porta Faxeira. Don Borja Berea, portavoz municipal del Partido Popular. Muy buenos días.
1: Buen día, Ramón, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está usted?
1: Muy bien.
0: También está conozco doña Paula Prado del Río, picheleira también, y me imagino que un día muy especial para ella, el Día de la Ascensión. Doña Paula, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenos días.
0: Don Alberto Pazos también, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, muy buenos días.
3: Un lujo, compañero.
1: Hoy he disfrazado de picheleiro, Alberto.
0: Bueno, hoy sí que estáis, somos todos un tanto, os que somos de Santiago, somos, bueno, a festa picheleira, y o que ven de fuera, también es picheleiro, ¿no? ¿O cómo va?
2: No he quedado.
0: Nunca da outra, non?
3: Como tal nos acolle, non hai queixa.
0: Bueno, que para os santiagueses e os santiagueses tamén de recepción este día tan especial?
1: Pues son as festas, creo que eso xa está fora de discusión, máis santiaguesas, máis compostelás, máis picheleiras, hai que aproveitar pois para ver xente que habitualmente é complicado coincidir, para lembranzas, non? De, bueno, pois, como dicías, os de Santiago teñen ese aroma case de que estamos xa na primavera, cando eras máis novo incluso empezabas a quedar cos amigos, era das primeiras tardes que te deixaban dar un paseo sen a vixianza dos pais,
0: non? Total,
1: pois,
0: total.
1: Aproveitar, estar na rúa e tamén defender como ten que ser o noso comercio e a nosa hostelería.
0: Decía Paula que sí, ¿verdad? Esas primeras noites, esas primeras tardes que nos deixaban os abuelos, os pais, a la veña, a la meda.
2: Sí, e os primeiros concertos,
0: tamén,
2: que eran os da Ascensión. E alargabas un pouquiño, non? O concerto igual acababas 12:30 e ti, no, hubo moitos bises e tal. E
0: sí,
2: entonces,
0: claro.
2: Pois a unha, non? Como moito. Oxe xa eso, bueno, queda pequeno porque os rapaces salen hasta incluso un poquinho máis tarde, pero antes estaban as rúas cheas de adolescentes, de rapaces con moitísima cara de ilusión.
3: Que se queres coñecer Santiago en esplendor hai que vir no Apóstol, pero se queres coñecer os picheleiros hai que vir na Ascensión, ¿no? Esta é a festa efectivamente picheleira por excelencia e hai que estar aquí onde vamos a estar, e máis se nos invitan vos amigos, como é o caso.
0: Bueno, e despois ao pulpo, claro.
1: Sí, vai chegar ahora, está a punto de chegar ahora o presidente, Alfonso Rueda, que nunca falla tampouco a esta festa, e daremos un paseíño a tomar o pulpo. Falaba dos rapaces e un mañá estrénome, que a maior, que ten 12 anos, é a primeira vez, que dicíamos antes dese paseo solo, a primeira vez que vai dar ese paseo cos amigos e cos amigas pola Alameda. Por tanto, estou de estreno de pai, deixando a nena.
2: Preocupado.
1: A nena,
2: bueno, día verdad,
1: certa,
2: verdad,
1: certa tensión competitiva. Certa tensión competitiva.
0: Sí, va a pasar fenomenal. Xa, pero bueno, se cumple con a tradición, a música, pasear por Santiago, e sobre todo reencontrarnos, un día de reencontro, ¿no? De todos os compostelás, ¿no?
2: Pois sí, a verdade é que saímos todos a rúa e tanto si paseas por aquí pola zona bella como si vas pola Alameda, pois atopas moitísima xente que habitualmente non ves. Primeiro, porque cando estás encerrado no traballo do día a día, pois vas de casa ao traballo, do traballo á casa, e bueno, pois nestes días así de lecer, pois é onde todos estamos un poquinho máis relaxados e podemos eso, atoparnos coa xente que fai tempo que non ves.
0: Bueno, pois agora hai a Alameda e pola tarde pois as agrupacións musicais, os

0: e de todo, temos os camellos este ano que se botaron en falla nalgúnha outra ocasión, concelleira, este ano sí que os temos.
1: Bueno, porque eu xa dixen nalgúnha ocasión estes días que nos tomamos nota das críticas cando son positivas e tratamos de mellorar.
0: Bueno, ven vostede dos cabezudos da comparsa, logo toca ir comer o polvo, por suposto. Temos folge esta tarde nas rúas do casco histórico, nas prazas, e logo esta noite o Bratos Fortes das festas da Ascensión, o concerto de Mondra.
1: Mondra e convidados, porque dixo, bueno, falou que traía convidados, algún a mí xa mo comentaron, eu creo que paga a pena vir a Quintana esta noite, e tamén concerto das orquestas, onde a noite anterior foi espectacular, tamén en tempo climatolóxico, que nos respetou, bueno, que veña todo o mundo, que a verdade que paga a pena.
0: Seguro que tamén paga a pena que nos avance un pouquiño aí algo do que vai suceder esta noite, artistas invitados, algún que nos poida contar.
1: Non, porque se é sorpresa non se pode decir. Bueno, eu pues... dei a palabra a Mondra.
0: Haberá que ir entón esta noite á Praza Quintana. Bueno, que lle diría a concelleira a esa xente que, bueno, está comentando que só hai música galega no cartel das festas da Ascensión, que habería que apostar por algo máis variado, digámoslo así.
1: A ver, non só hai música galega, porque onte tivemos ocasión de ver o Santiago 40 Pop, no que había música galega, pero tamén había música do resto do estado. Temos as orquestras, que non é música exclusiva en galego. Despois, xa non é programación só do Apóstolo, pero estes días temos ocasión de poder ver a OBK na Sala Capitol. Tamén vamos a poder gozar quen poida e quen queira tamén dun gran concerto no Palacio de Congresos este sábado, non? Creo que este sábado. Entón, a oferta na cidade é variada.
0: Se me permite, concelleira, estamos agora mesmo no máis alto. Está vostede buscando, seguro que, o seu barrio, non? Porque mira para atrás.
1: A miña casa, dende aquí, o barrio de Sar, espectacular, xa é bonito en sí, e desde aquí non se ve mellor.
0: Bueno, vai vostede ben, non?
1: Vou moi ben, sí.
0: Teño de fronte aí a unha rapaza que o está pasando un pouquiño mal, Vexo que vai respirando cos ollos pechados, pero a verdade é que vale a pena, Ramón?
1: Sí, bueno, pues, hai que ser algo valentes para subir aquí arriba, e non pensalo. O teme non mira para baixo, ti estás mirando para baixo.
0: Claro, ti vas subir, Ramón.
2: Hombre, claro que sí, vou despois do programa, pois, bueno. A ver Compostela dende os teos.
0: É unha maravilla.
2: Temos que
0: a clave non mirar para baixo, a recomendación que nos deron hoxe, algúns pequenos, ¿no? Que o comentábamos antes.
2: Bueno, Ramón... María, vamos, temos aí un montón de cousas que contar. María, que teñades unha viaxe fabulosa na Noria, dalle unha forte aperta a Pilar Lueiro.
0: Pois da túa parte imos seguir desfrutando desta viaxe que vale a pena, sen dúbida. Unha vez remate, xa me vou ás casetas do polvo.
2: Perfecto, pois conectaremos de novo enseguida. María, moitísimas gracias.
0: Ata loguiño.
2: Bueno, pues enseguida, por supuesto, Agrupación Folclórica Colexiata de Sar, estarán con nosco enseguida, veñen de tocar coa banda de música de Santiago, que escoitaremos enseguida, moitos amigos máis que van pasar polos set de Onda Cero Radio neste especial día da festa máis picheleira, festa da Ascensión.
3: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
4: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
5: En GanCat, este martes 19 de maio, queremos que te movas, goces e aprendas a facer deporte co teu can. Unha tarde pensada cos mellores profesionais para todos os públicos. Unha experiencia totalmente gratuita, con agasallos e sorpresas que vos unirán.

0: ser de outro xeito, 1:39, pois é unha auténtica honra neste día da ascensión compartir esta xornada tan especial co presidente da Xunta, don Alfonso Rueda. Moi bons días.
1: Bons días, que tal? Un placer, encantado.
0: Igualmente, moitísimas gracias por estar neste set de Onda Cero. Todos os anos facemos aquí o programa para celebrar a festa máis picheleira. Bueno, pues tamén vostede quere sumarse a festa da ascensión.
1: Bueno, que mellor sitio que aquí a entrada da Alameda en Porta Faseiro. Isto é unha maravilla. O sea, que isto está no sitio no que hai que estar.
0: Bueno, presidente, como vai celebrar hoxe a festa de Santiago?
1: Bueno, pues como creo que a celebran todos os santiagueses, toda a xente que non é de Santiago, que se achega aquí, que son moitos, tomando pulpo, dando un paseo pola Alameda, e despois, como hai, cada vez hai máis oferta de atraccións, hai que elexir. O tradicional é a noria, pero mellor este ano variamos un pouco, bueno, facemos unhos dardos, a veremos.
0: Bueno, pero pulpo non vai faltar.
1: No, eso por suposto.
0: Bueno, neste día, ademais, decíamos que temos un poquinho de todo. Chuvia e sol, se cumple coa tradición, as 40 días de chuvia un sin non, e brilla máis que o sol a ascensión.
1: Sí, bueno, estamos tendo un mes de maio, as veces veñen moi bons, este está sendo a primeira quincena como foi, pero imos darlle unha oportunidade, eu creo que agora que estamos cruzando de quincena a quincena, a ascensión está sendo como foi o mes, pero imos tener unha segunda parte con sol, eu agardo, polo menos.
0: Bueno, están esperando moita xente por vostede, presidente, pero simplemente, lembrar que a festa da ascensión, verdad, é a festa do reencontro dos veciños, o reencontro dos santiagueses.
1: Sí, no, está moi ben, aquí hai moitísima xente que é de Santiago, que está vivindo fora, que aproveita este xoves, esta fin de semana, para vir aquí e reencontrarse, e moita xente que vive aquí, que vivimos aquí, eu vivo aquí moitos días a semana, salir á rúa e reencontrarse con todo o mundo, creo que está moi ben, isto é unha tradición que ten moitísimo tempo, que non se ten que perder.

0: Dentro luego que sí. Presidente de la Xunta, don Alfonso Rueda, un auténtico honor recibirlos aquí en directo en el estudio de Onda Cero para celebrar el día de festa de Santiago. Presidente, muchísimas gracias y feliz festa de Ascensión.
1: Igualmente, feliz festa para todos, un placer.
2: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero, la radio de Santiago.
3: Este verano, el destino no es solo el final, es todo lo que vives en el camino. Haz que cada kilómetro cuente con el nuevo Opel Corsa. Ahora, desde 89 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor. Concesionario oficial Opel en A Coruña y Santiago.
4: O relax de sumergirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
5: Unha das grandes curiosidades desta eclipse é que ocorrerá xusto ao atardecer, facendo que a experiencia sexa moito máis espectacular. O estar o sol tan baixo, calquer edificio, monte ou mesmo unhas árbores poden ocultar o horizonte. Por iso, os astrónomos insisten en buscar espazos abertos, cantís, praias ou partes altas con vista libre ao mar. A luz minguante, a paisaxe dourada do sol por e a totalidade case simultánea crearán unha combinación única.
6: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.

0: Así suena, así sonaba la banda municipal de música de Santiago de Compostela, conciertazo na Praza da Quintana. Y hemos hablado esta mañana con el director de la banda municipal de música de Santiago, con David Ciuza, minutos antes del concierto en pleno ensayo, mostrando la banda sonora de las fiestas de Santiago. Ben, pues agora mesmo, neste mesmo intre, a estas horas nas que estamos compostelaneando nas antenas da Radio Onda Cero, está sonando a nosa ben querida banda de música de Santiago de Compostela, na Praza da Quintana, xunto coa agrupación folclórica Colexiata de Sar. Magnífico, espectacular concerto no marco das nosas festas da Ascensión. Non se nos ocurre mellor xeito de arrancar o programa especial das festas da Ascensión. E para ilo, un pouquinho antes nos ensaios, tivemos a oportunidade de falar co director da nosa banda de música de Santiago. Maestro David Ciuza, moi bons días.
1: Moi boa, Ramón, a ti, a todos os ointes e a toda a xente que está de festa por Santiago.
0: Menudo ambiente estamos vivindo agora aquí na Praza de Quintana, unha cola espectacular de entrada á Catedral de Santiago. Bueno, maestro, como nos podría facer unha fotografía dos ensaios desta mañá?
1: Pois a verdade é que unha maravilla, sí que está o ambiente moi frío, esperamos que poida aguantar a temperatura, pero moita xente pola rúa, vese moi ben o ambiente de festa e nos con ganas de compartir e de facer música.
0: Bueno, que ben sona a banda de música xunto coa agrupación folclórica Colexiata de Sar, un concerto non podía ser doutro xeito, maestro, moi galego.
1: Exactamente, é un irmanamento que non é a primeira vez que o facemos, pero pensamos que as festas da Ascensión están moi ligadas á tradición, ao folclore e ás nosas raíces, entón a mellor maneira de facelo con música é unindo a banda municipal coa Colexiata.
0: Bueno, para que todos teñamos unha idea de como está sendo agora mesmo o repertorio que se está a interpretar na Praza da Quintana.
1: Pois nesta ocasión somos nosa banda os que vamos directamente ao propio repertorio da Colexiata. Son as súas músicas, os seus temas que están arranxados para nós simplemente acompañalos. Darlle aí unha capa máis de son por detrás dese folclore.
0: É un xeito tamén de poñer a banda sonora ás festas máis picheleiras.
1: Non cabe ningunha dúbida. Por eso tamén a banda municipal sempre nos fa ilusión e sempre queremos estar aquí.
0: Bueno, como se plantexa estas festas da Ascensión para a banda? Porque tamén forma parte fundamental das festas de Santiago.
1: Para nós é absolutamente importante, a banda sempre estivo. De feito, para nós tamén marca un cambio de ciclo, porque é cando comezamos os concertos na rúa, e bueno, hoxe inauguramos aquí este concerto folclórico coa Colexiata do Sar, pero domingo tamén estaremos no marco das festas tocando música 100% galega, aínda que exclusivamente de banda.
0: Onde, como vai ser o repertorio do domingo e onde vai ser exactamente? Aquí na Praza da Quintana?
1: Pois non, porque coincide coa manifestación, entón o noso concerto está na Praza de San Martiño Pinario, que tamén é un lugar fermosísimo para un concerto. É un repertorio 100% galego, pero música sinfónica actual. As obras máis bellas, para que se faga unha idea, os ointes teñen 15 anos, é todo moi actual, pero eso sí, basada no folclore galego e nas nosas letras.
0: Será o domingo, Día das Letras Galegas, na Praza de San Martiño Pinario, ás 12 do mediodía, verdade?
1: Efectivamente, ali estaremos de novo.
0: Bueno, pois concertazo do Día das Letras Galegas, que este domingo, e agora mesmo está sonando, no momento que estamos emitindo esta entrevista, a nosa ben querida banda de música de Santiago, coa agrupación folclórica Colexiata do Sara, aquí na Praza da Quintana, cun ambiente extraordinario, verdade, maestro?
1: Efectivamente, así que convidamos a todos os composteláns que gocen das nosas festas.
0: Pois, maestro David Ciuza, non queremos estorbar moito máis. Está a piques de comenzar o concerto, que agora mesmo está sonando en directo. Maestro, moitísimas felicidades, moi felices festas da Ascensión para vostede, os grandes músicos e mestres da nosa ben querida banda.
1: E como sempre, moitas grazas a vos, Ramón.

o relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo están? Non existe bloqueo na contratación de médicos para os servizos de urxencias. Unha aseveración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respondendo ás queixas trasladadas por diversos coordenadores destos servizos de todas as áreas sanitarias galegas. O presidente Rueda agarda, eso sí, que canto antes se poña fin á conflictividade.
2: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estuve escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
1: 14 de maio, que é festivo en Santiago de Compostela, celebrando a ascensión. A Alameda compostelana repleta este mediodía de santiagueses e visitantes disfrutando das casetas do pulpo, da feira do libro, dos cabezudos e tamén cita política arredor das talladas do pulpo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a líder da oposición, Ana Pontón, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acompañaron os seus representantes municipais na capital de Galicia. A un ano das eleccións, Rueda ratificaba a Borja Verea como candidato popular. Sen ser explícita, Ana Pontón alababa o traballo de Goretti San Martín, o fronte do goberno municipal, e Besteiro, tras os problemas deste mandato onde o Grupo Municipal Socialista reduciuse a dous concelleiros, puña o acento no proxecto fronte ás persoas. Escoitamos Alfonso Rueda, Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro.
2: Por lo tanto, queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde es esa Borja Vereo. Digo, pois, aquel ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai no facer moi ben. É o candidato do partido. Sí.
3: A unha alcaldesa que está dando o mellor de sí, que está traballando cada día por mellorar a cidade, impulsando proxectos que transformen Santiago de Compostela e, en todo caso, pois, para ela tamén o meu aprecio, a miña admiración e todo o meu apoio.
4: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non? Pero sobre o que reflexionamos é moi importante e o levamos facendo xa durante moito tempo, é sobre o proxecto, que é o que nos obsesiona os xa socialistas, non? Ese proxecto de devolver a esta cidade o seu peso, a súa forza, o seu protagonismo. Era un protagonismo, insisto, non solamente político, sino que era tamén un protagonismo económico, un protagonismo cultural, era unha cidade.

0: absolutamente aberta.
1: Pois é o compás da edición do 14 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Constituída en Pontevedra a mesa do diálogo social, onde se tratará o plan de choque da Xunta de Galicia para paliar o absentismo laboral e controlar as baixas médicas, José González, conselleiro de Emprego, acudía a esta convocatoria. Contánolo, Onda Cero Pontevedra, Juan de Solán.
4: Quedó constituida a mesa do diálogo social en Galicia este mediodía en Pontevedra con una prioridad de tentar de rebaixar o asentismo laboral e a duración das baixas médicas. Ademais, todos os participantes, Xunta, sindicatos e empresa, non duvidaron en sinalar que Galicia afronta unha situación especialmente significativa ou situarse como segunda comunidade autónoma con maior nivel de asentismo laboral do Estado. José González, conselleiro de Emprego, xuxire que unha das primeiras medidas pase por un incremento de recursos na inspección sanitaria.
5: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
4: Mientras, Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios en Galicia e promotor tamén desta mesa do diálogo social, incide en que as baixas de longa duración están tendo un impacto importante sobre a actividade das empresas.
6: Temos enribada a vexa cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
4: Silencio pola súa banda dos sindicatos tentando de non distorsionar ante esta terceira xornada de folga no sector do metal.
3: A oposición mantén que o problema non son os traballadores nen os médicos e pola contra o problema está nos recortes do Partido Popular na sanidade pública. Ana Pontón, a líder da oposición, indicaba que estamos ante un Partido Popular ultra e José Ramón Gómez Besteiro entende que a mesa do diálogo social é unha cortiña de fume.
7: E o señor Rueda o que fai é querer recortar dereitos presionando mesmo aos propios médicos e médicas para que non den as baixas que consideren. É que isto é unha intromisión na labor desos profesionais que non se pode tolerar. Pero sobre todo o que nos preguntamos é por que o señor Rueda oculta que as baixas laborais duran máis en Galiza pola desfeita que ten na sanidade pública. Entón, se queremos reducir as baixas, o que necesitamos é mellorar a sanidade pública, porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non só que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
8: Bueno, xa ven que

0: estudo do CHUAC indica que unha grande maioría das biopsias de control poderíanse evitar mediante un análise de sangue. Os resultados estánse a presentar no 9º Congreso da Sociedade Española do Trasplante que se celebra dende hoxe e ata o sábado na Coruña. Pilar Ozores.
1: O estudo iniciouse en outubro no CHUAC e xa está a dar importantes resultados. Un análise de sangue, unha proba moito menos invasiva, permitiría evitar o 80% das biopsias. Explica o a xefa da sección de insuficiencia cardíaca do CHUAC, experta en trasplantes e presidenta do Comité Organizador Local do Congreso, a doutora Marisa Crespo.
2: Cuando hai daño del corazón, pues aumenta la cantidad de células del corazón que se destruyen y se pueden identificar en la sangre por una metodología muy sofisticada. En los pacientes, después del tercer mes del trasplante, se les hace esta prueba, que es un análisis de sangre, para el paciente nada molesto. Y si este análisis está a un nivel muy bajo, se evita la biopsia.
1: O Congreso analiza os retos de futuro dos trasplantes en España, co CHUAC como un dos seus centros de referencia. O principal obxectivo é combinar a excelencia técnica dos equipos sanitarios, ca coordinación entre centros e a solidariedade das familias dos donantes. Segundo explican, xa non se trata de conseguir máis inxertos, senón poder atender casos máis complexos, pacientes de maioridade con diferentes patologías e facer os trasplantes con órganos que non estean nas condicións óptimas.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: La ciencia también se escucha. Todos los viernes en Galicia en la Onda, de 2:30 a 3, todo sobre el eclipse del próximo 12 de agosto. Investigación, conocimiento y reflexión para comprender mejor la realidad que nos rodea.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Eso ves, sobes de ascensión. E abrimos o compás cultural. O primeiro de todo, felicitar a todas as picheleiras, a todos os picheleiros. Feliz ascensión. Sobes día grande para Santiago de Compostela. Ose concerto de Mondra. Susana Pedreira, moi boa tarde.
9: Hola Marta, moi boa tarde.
0: Luís Llera, boa tarde.
10: Hola, hola.
0: Hola, bueno, unhas festas picheleiras das que disfrutaría e disfrutou moito a veciña do barrio de San Pedro, a quen se lle adica o Día das Letras Galegas, Begoña Camaño. Dela imos a falar con quen? Pois con quen ben nos pode falar de Begoña Camaño, Susana Pedreira.
9: A verdade é que hoxe tiñamos que falar de Begoña Camaño, é un nome propio durante todo este maio, o mes das letras por excelencia, e temos aí a fin de semana da Ascensión e das Letras Galegas, non? Este domingo 17 de maio, e Compostela é unha cidade imprescindible, non, para facer un percorrido vital e profesional pola figura de Begoña Camaño, que é homenaxeada este ano. De feito, o pleno do Día das Letras Galegas deste domingo a Real Academia Galega levou a Compostela. Ali se vai celebrar no Teatro Principal ás 12 do mediodía e o acto central do 17 de maio é de entrada libre ata completar a capacidade da sala e contará coas alocucións académicas sobre a figura e sobre a obra da escritora e xornalista a cargo de Ana Romaní, de Marirá Aleixandre, de Víctor Freixanes, tamén do presidente da institución, Enrique Monteagudo, que pechará a sesión, e haberá música en directo de Sofía Espiñeira. Begoña Camaño, que é escritora, que é xornalista e que é unha muller de radio, non? Compartía iso tamén con nós, cos que agora estamos ante un micro. Traballou en Radio Noroeste, en Radio Popular de Vigo, despois xa pasou a delegación da Radio Galega e ten, desde logo, unha voz de radio que a mí me gustaría que comenzáramos escoitando, porque a Real Academia produciu un documental con motivo de esta Semana das Letras, que estreou en Vigo, que pode verse na canle de YouTube da Real Academia, tamén hai enlace directo entrando na web da Real Academia, e eu recomendo que o vexades porque falan moitas persoas que coñecían e querían ben a Begoña, pero ademais é unha oportunidade para escoitar a súa voz.
11: Eu son unha muller feminista, e cando digo feminista, dicir, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para decirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón,

0: crear sociedades novas supón derrubar vellos mitos e construir ou non mitos novos. A vontade das mulleres de en chegado un momento dado preguntarse polo seu papel e por que foron relegadas ao que son é o xermol, non? Do feminismo.
1: Bueno, iso é o que fai ela nas dúas novelas que publicou, porque o seu debut literario foi tardío, 45 anos, e a súa carreira viuse truncada polo seu prematuro falecemento, un cancro que acabou coa vida de Begoña cando ela cumpría os 50. Pero as dúas novelas que publicou, que son Circe ou O Pracer do Azul, no 2009, e Morgana en Esmelle, no 2012, merecen ese lugar destacado nas nosas letras galegas contemporáneas, e o que ela explicaba aquí, ese desfacer os mitos, é o que ela realmente fai, non? Nesas novelas e no documental que acaba de estrear a Real Academia Galega, as amigas de Begoña falan diso, de como, a pesar de coñecer o seu compromiso coa literatura, co xornalismo, co feminismo, amigas como Uxía, a cantante, como Ana Romaní, a tamén xornalista, escritora e poeta, recoñecen nese documental que se sorprenderon desa introspección que la fixou para comezar a escribir.
2: Sorpresivamente foi o feito da introspección necesaria para escribir. Sí. Foi tamén moi bonito ver que todas todos os seus ideais e os seus valores se traduciron en dúas obras que a definen perfectamente.
3: Mirando todo con detalle, está todo conectado. Hai elementos en Begoña fascinantes que eu creo que agardo que nas letras se apunten para que logo despois estude con máis calma, porque ás veces o día das letras non ten sosiego, non dá distancia, non? Pero é importante abrir camiños para que despois a xente os estude. Eu creo que está pendente facer unha lectura de Morgana en profundidade.
1: Bueno, di ben aí Ana Romaní, non? Que ás veces o día das letras pois sirve claro para chegar a figura, o nome propio, os títulos da obra de alguén, pero despois confiamos en que se desperte unha curiosidade por querer saber máis, por comezar a ler e coñecer a esa figura. De feito, no documental tamén vemos como a irmá de Begoña Camaño, que é Beatriz Camaño, vai a colexios para animar xustamente a isto, non? A que as novas xeracións lean a Begoña Camaño.
4: Colledeo con moito cariño. Leede como se alguén os estuvera falando. De verdade, as chicas, importantísimo, os chicos tamén, porque tendes que entender, Begoña os fará chegarvos o feminismo de unha maneira moi lógica e moi sensata, veredes como os axuda a colocarvos.
1: Que sirva para iso, este Día das Letras está homenaxe a Begoña Camaño.
5: En moitos institutos,
1: sí,
5: lees e Circe.
1: Sí. Sí, sí, claro, e que é tremendamente actual. Foi publicada no 2009, pero é moi actual. En ambas novelas hai bueno, moita reflexión sobre temas moi universais, o amor, a liberdade, a morte, hai cuestións éticas, políticas, sociais. Así que, viva Begoña Camaño, longa vida as súas dúas obras publicadas e que moita xente, pois a raíz deste Día das Letras, que irá a ler esas novelas e coñecer máis a Begoña Camaño. É a oitava mullera que se dedican ás letras, desde os 63, non
5: bueno,
1: digo máis.
5: Bueno, oye, oito, desde os 63.
1: Desde o ano 63, oito bueno, mulleres.
5: Vamos camiñando.
1: Sí, lento, pero sí, imos.
5: Veña, imos alá. Gracias, Susana, por esta visión de Begoña Camaño, que ten unha terceira novela que non poido rematar. Bueno, haberá sorpresa, seguramente, en torno a isto. Luís Llera, que nos traes? Que sona?
6: Pues, como cada semana, os fíos sonoros entre Galicia e o mundo, un médico galego, o xinecólogo, coleccionista de obxectos relacionados cos Beatles, Chema Ríos, chegou a coñecer a tía Mimi, que de pequeno coidou de John Lennon. María Elizabeth Smith era a tía materna que se fixo cargo do neno porque a súa nai tiña problemas de saúde moi serios, a nai de Lennon. Chema Ríos chegou a localizar o pobo onde vivía a casa familiar e conta que Mimi foi moi agradable e acolledora. Mantén ademais amizade con Yoko Ono e foi un dos promotores da estatua de Lennon que se adicou aquí na Coruña. É unha canción que soa xa no coñecido como o álbum branco dos Beatles, estaba este blues en toda regra.

0: John Lennon cantando este Year Blues, que estaba ese disco que foi unha das cumes musicais dos Beatles, o álbum branco. E por certo, eles precisamente nos primeiros tempos e nos primeiros discos acudían a sonidos de blues, rock and roll máis primitivo, que logo retomaron co paso do tempo, así pois espallando en diferentes temas de sucesivos discos. A historia de Chema Ríos e a súa conexión auténtica de paixón musical relacionada cos Beatles. Ajá. Ata logo, e ata outra. E bicos sonoros.
1: Bicos sonoros, Luciera. Un placer, como sempre, Susana Pedreira.
2: Gracias, Marta.
1: ¡Feliz serán!

0: Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio haberá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos. A comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14.

14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16, gocemos das festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.